0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-бөлім, орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финал. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепиано ғанылған санатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәнеу Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Солтүстікте қола дәуіріне тиесілі ірі қоныс табылды. Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ауқымды музыкалық дода ұйымдастырылмақ. Оралда эква-квест сайысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Солтүстік Қазақстан облысына қарасты Имантау елді мекеніне қола дәуіріне тиесілі ірі қоныс табылды. Қазба жұмыстары барысында табылған жәдігерлер мұнда ежелгі адамдардың ұзақ уақыт тұрақтап егіншілік, мал шаруашылығы және де өзге де кәсіп түрлерімен айналысқанын аңғартады. Қазақстан мен Қытай ғалымдарының бірлескен зерттеуі көне дәуірдің тыныс-тіршілігіне қатысты тың деректер ұсынып отыр. Имантаудағы археологиялық қазба жұмыстары 14 шілдеде басталып, бір айдан астам уақытқа жалғасты. 300 шаршы метрден астам аумақ ғылыми зерттеуден өтіп, нәтижесінде қола дәуіріне тиесілі қыш ыдыс бөліктері, тас құралдар мен жануар сүйектері табылды. Бұған қоса сүйектен жасалған жапсырмалар, жебе ұштары, қоладан жасалған біздер мен металл өңдеуде қолданылған кен қалдықтары да құнды жәдігерлердің қатарынан орын алды. Солтүстік Қазақстан облысынан өткен ғасырдың аяғында қола дәуірінің сарқын шағы Ботай мәдениеті табылғаны болатын. Ал енді бұл тізімді Имантау елді мекеніндегі қоныс толықтырмақ. Қытайлық мамандардың айтуынша, 5 жылға жалғасатын зерттеудің алғашқы нәтижелерінің өзі үлкен археологиялық олжаларды анықтап отыр. 23 мен 27 тамыз аралығында Астанада баян және де аккордеон аспаптарының орындаушылар арасында КОП Мундиал атты 79-шы халықаралық байқау және де халықаралық аккордеоншылар конфедерациясы делегаттарының 156-шы конгресі өтеді. Ауқымды музыкалық дода Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылмақ. Байқауды Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымы өткізеді. КОП Мундиал баян және аккордеон өнері бойынша тарихи терең және әлемге танымал халықаралық байқаулардың бірі. Астанаға Еуропа, Азия, Америка, Австралия және де Жаңа Зеландиядан белгілі орындаушылар, сарапшылар мен халықаралық аккордеоншылар конфедерациясының өкілдері келеді. Олардың қатарында CAA президенті Мирко Патарини, вице-президенттер Лицонг пен Зарица Каракутовска, бас хатшы Киммо Матела және де халықаралық музыка қауымдастығының өзге де өкілдері бар. Бірнеше күн бойы орталық концерт залының сахнасында байқау тыңдалымдары, шеберлік сабақтар мен концерттік бағдарламалар ұсынылады. Айта кетсек, 25 тамызда КОП Мундиал 74-ші халықаралық байқауының жеңімпазы баян аспабының орындаушысы Олжас Нұрлановтың концерті өтеді. Ал 26 тамызда көпшілікке саз сол музыкалық ұжым мен самға квартетінің қатысуымен танго концерттік бағдарламасы ұсынылады. Байқау аясында баян мен аккордеон аспаптарының белгілі орындаушылары ашық шеберлік сабақтарын өткізеді. Сондай-ақ 27 тамызда байқаудың қорытынды тыңдалымдары өтіп, жеңімпаздар марапатталады. КОП Мундиал халықаралық байқауы салтанатты жабылу рәсімімен қорытындыланады. Оралда «Таза Қазақстан» жалпыұлттық экологиялық акциясы аясында «Эко-квест» сайысы өтті. Жастар логикалық тапсырманы орындай жүріп, өзен жағалауын күл қоқыстан тазартты. Топ-топқа бөлініп, викториналық сұрақтардың шешімін тауып, тұрмыстық қалдықтарды жинады. Шарада сайыстан бөлек экологиялық еріктілер қозғалысы, жастар жобалары мен бастамаларын қолдау мәселелері талқыланды. Жастар айналаны тазалығына үлес қосып, әрі экологиялық сауаттылығын арттырды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Голос каждого помогает формировать будущее страны. 23 августа примите участие в выборах в Курултай.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауын күйі. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радио.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Алматы симфониялық оркестрі.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цветальна прелюдиясы». Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астанада халықаралық волонтерлар жылын өткізу жөніндегі ұлттық ұйымдастыру комитетінің 4-ші отырысы өтті. Жас көрермен музыкалық театры «Қош бол Гүлсара» спектаклін сахналайды. Астанадағы достық үйінде мектепке жол қайырымдылық акциясы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада тамады елдері волонтерлерінің алғашқы форумы қарсаңда Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылын өткізу жөніндегі ұлттық ұйымдастыру комитетінің 4-ші отырысы өтті. Жиынға ұлттық ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов, Біріккен ұлттар ұйымының волонтерлар бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбанов, сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрлігі, азаматтық қоғам істер комитетінің және де ұлттық волонтерлік желінің өкілдері қатысты. Отырыста IVI 2026 аясындағы ұлттық жоспар мен халықаралық бастамалардың іске асырылу барысы қорытындыланды. Қатысушылар атқарылған жұмыстардың нәтижелерін саралап, волонтерлік саласындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту жолдарын қарастырды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы волонтерлер бағдарламасымен бірлескен жұмыста сөз болды. Сонымен қатар 2030 жылға дейінгі волонтерлік қозғалысы дамыту тұжырымдамасының жобасы құралды. Құжат волонтерлікті ұзақ мерзімді қолдау мен дамыту жүйесін қалыптастыруға, мемлекет пен волонтерлер қауымдастығы арасындағы байланысты жетілдіруге және де волонтерлік қозғалыстың институционалдық негізін одан әрі нығайтуға бағытталған. Жиында ұлттық волонтерлар фронт офисінің еліміздегі волонтерлік қозғалысты дамытудағы рөлі аталып өтті. Жас көрермен музыкалық театрында тамыздың 25-ші күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және де қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін табиғат пен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Астана қаласының достық үйінде жаңа оқу жылы қарсаңында балаларға қолдау көрсетуге бағытталған республикалық мектепке жол жобасы аясында қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Шара барысында 50-ден астам балаға мектеп сөмкелері мен қажетті оқу құралдар табысталды. Сондай-ақ аниматорлардың қатысуымен ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Аталмыш бастама еліміздің өңірлерінде де жалғасып жатыр. Жамбыл облысында 36 балаға қолдау көрсетілсе, Тараз қаласында 75 оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдар табысталды. Ал Көкшетауда акцияға бірнеше этномәдени бірлестіктердің өкілдері қосылды. Сондай-ақ Абай облысында мектептерге қажетті оқу және де кеңсе құралдары берілді. Айта кетейік, мектепке жол республикалық акциясы жыл сайын 1 тамыз пен 30 қыркүйек аралығында өткізіледі. Игі бастама мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдар мен этномәдени бірлестіктерді ортақ қайырымдылық шараларына жұмылдырады. Жобаның басты мақсаты аз қамтылған және де көп балалы отбасылардан шыққан балаларға, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек көрсету. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

тыңдағандарыңыз Отто Николай, Винзорские проказницы операсынан речитатива және ария, орындаған Майра Мухаметқызы және Абай атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Гармония тынысы хабары әрі қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Эдуар Лалуа, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ля мажорлы номер 23-ші фортепиано мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Орындаған Жәнел Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Елімізде қазақ тіліне арналған жасанды интеллект моделі әзірленеді. Отандық режиссер Жанат Алшанованың толықметражды таңдау дебюттік фильмі алғаш рет елімізде көрсетіледі. Конституцияға арналған коллекциялық монеталар айналымға шықты. Жетісудың белсенді жастары Алакөл жағалауын күл қоқыстан тазартты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Елімізде қазақ тіліне арналған жасанды интеллект моделі әзірленеді. Жоба отандық және де Қытай ғалымдарының бірлескен зерттеулер аясында жүзеге асырылып жатыр. Бұл туралы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өткен халықаралық симпозиумда айтылды. Жиынға екі елдің ғалымдары, оқытушылары, IT мамандары мен технологиялық компания өкілдері қатысты. Мамандардың айтуынша, жоба қазақ тіліндегі цифрлық технологияларды дамытуға және де жасанды интеллект құралдарын ұлттық тілдің ерекшеліктеріне бейімдеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар тараптар студенттер мен мамандар алмасуын жолға қойып, бірлескен зерттеу орталықтарын ашуды жоспарлап отыр. Отандық режиссер Жанат Алшанованың толықметражды «Таңдау» атты дебюттік фильмі алғаш рет елімізде көрсетіледі. Фильмнің Қазақстандағы премьерасы 22 тамызда Алматыда «Қызқарас» фильм фестивалі аясында өтеді. Көрсетілімнен кейін фильм режиссермен кездесуде ұйымдастырылады. Туындының әлемдік премьерасы 2025 жылы Лукарна халықаралық кинофестивалінде өтті, кейін Пусан, Таллин, Гетеборг кинофестивальдерінде SXS, W, Лондон және өзге де халықаралық алаңдарда көрсетілді. Таллин кинофестивалінде фильм үздік копродукция үшін арнай марапатқа да ие болды. Аталмыш фильм 17 жастағы Мила есімді қыздың оқиғасын баяндайды. Ол жүзушілер командасына қосылғысы келеді, сөйтіп еркін өмір сүріп отбасындағы қиындықтан құтылмақ болады. Алайда мәреге жетер тұста оның өмірін өзгертетін таңдау жасауға тура келеді. Фильм Қазақстан, Франция, Нидерланд, Литва және Швеция елдерінің бірлескен жобасы ретінде түсірілген. Түсірілім Алматы қаласы мен Алматы облысында жүргізілді. Басты рөлдерді Тамири Шангазинова, Валентин Новопольский, Әсел Қалиева және де Медина Сағындықова сомдады. Фильмнің қоюшы операторы Каролин Шампетио. Ұлттық банк конституцияға арналған коллекциялық монетаны айналымға шығарды. Алтын жалатылған монета 925 сынамалы күмістен жасалған, салмағы 31,1 грамм, номиналы 1000 теңге. Сондай-ақ 1000 данамен шығарылды. Коллекциялық монеталар Ұлттық банктің интернет дүкен арқылы сатыла бастады. Ол еліміздің бүкіл аумағында өзінің белгіленген құнына сай барлық төлем түрінде қабылдауға жатады. Жетісудың белсенді жастары Алакөл жағалауын күл қоқыстан тазартты. Сонымен қатар табиғат сақшылары Ақши ауылындағы жағажайды ретке келтірді. Оған 100-ге жуық жас қатысып, 1 тонна 200 келі қалдық шығарды. Белсенділер демалушыларға қолғап пен қоқыс жинауға арналған қаптар таратып, балаларға шағын сыйлықтарды үлестірді. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай экологиялық бастамалар жастардың табиғатқа деген жауапкершілігін арттырып, айналаны таза ұстау мәдениетін қалыптастыруға сеп болады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен екінші бөлім менуэто, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
0: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушы. Классик радиосындағы сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және микрофон алдында мен, Мұса Жексембин. Аталмыш хабарды әр аптаның дүйсенбі күні сағат 19:00 тыңдай аласыздар, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта. Бүгінгі хабарымда Моңғолияның халық артисі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, профессор, баритон дауысты опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы жайлы әңгімелеуді жалғастырамын. 1967 жылы Моңғолия елінің өкімет тойынан кейін Қабылаш Әбікейұлы Улан-Батырға келіп, 2-3 сабақтан экзамен тапсырып, одан өткендері денсаулықтарын тексертіп, құжаттарын дайындап, Болгарияның астанасы София қаласына жол тартты. София қаласы Витоша тауының етегінде орналасқан. Моңғолиядан барған жігіттер де басқа студенттер секілді София қаласынан 4 шақырым жерде орналасқан студенттер қалашығында тұрып оқыды. Жалпы болгарлар табиғатынан әнші халық. Адамдары кең тынысты, зор дауысты келеді де, арнайы музыкалық білімдері жоқ болса да, 2-3 адам бірнеше дауыспен ән салғанда кәдімгідей сүйсінесің. Болгар халқы тіпті опера әншілеріне де кенде емес еді. Өз кезінде болгар халқынан шыққан Борис Христов, Николай Геауров, Никол Николов, Димитр Узунов, Раина Кабайванска сияқты опералық әншілер тек Болгарияны ғана емес, бүкіл Еуропаның опералық сахналарын бағындырды. Солардың ішіндегі Италияда оқыған баритон дауысты опералық әнші, музыкалық педагог, профессор, халық артисі Христо Брымбаров Қабылаш Әбікейұлының 5 жыл бойы вокалдан ұстазы болды. Алғаш Болгариядан консерваторияны тамамдап, Улан-Батырдағы опера және балет театрына қызметке орналасқаннан бастап, театрдағы алдыңғы буын әртістері, замандастары, жалпы театр ұжымы жас маманды өте жылы қабылдады. Сол кездегі үлкен өнер ордасына келген алғашқы қазақ Қабылаш Әбікейұлы болды. Аталмыш опера театрында ол бас аяғы 20 жыл қызмет етті. Осы уақыт ішінде опера деген ұлы өнерге талпыныс жасап ізденуіне, шығармашылық өсуіне, жалпы кәсіби әнші болып қалыптасуына, жан-жақты өнер адам болуына дәл осы өнер ортасы ықпал етті.

0: сиқырлы вокал әлемінде.
1: 1983 жылдардың басында Улан-Батырдағы опера және балет театрында Қабылаш Әбікейұлының алдыңғы буын әртістері опералық әншілер Хайдаф, Привдорж, Зақ Сүрен, Цивил Сүрен, Бант, Жаменжав, Жарғал Сайхандар Ресейден, Болгариядан академиялық арнайы оқу орындарын аяқтап, алды 20-25 жыл қызмет істеген жоғары дәрежедегі кәсіби мамандар еді. Оларға Қабылаш Әбікейұлы, Уртнасан, Бадайжав, Бүтөт, Цегзе бастаған кейінгі буын өкілдері келіп қосылып, бірнеше ауқымды классикалық операларды сахналауға мүмкіндік туды. Жас әншілермен толысқан театр труппасы алдағы жылдарда Князь Игорь, Евгений Онегин, Травиата, Севильдік Шаштараз, Мадам Баттерфляй, Тоска, Кармен, Ригалетто, Отелло, Фауст сияқты кез келген опера театрының репертуарында болуға тиіс опера жауһарлары қойылды. Сол кездегі сахналанған спектакльдер басқа әлемдік театрлармен салыстырғанда қойылым жағынан да, әншілердің орындаушылық шеберлігі жағынан да тиісті деңгейде болды. Сонымен қатар Монголияның белгілі композиторларының операларда музыкалық қауымға таныстырылып, үлкен сахнаға жол тартты. Монголияның академиялық опера және балет театры Чайковскийдің Евгений Онегин операсын сонау 1963 жылы музыкалық драма театры дәрежесінен опера және балет театры болып ашылу салтанатына алғаш рет қойылып, сол жылы хор артисі ретінде қабылданған Қабылаш Әбікейұлы хордың әншісі ретінде қатысқан болатын. Ал 1980 жылғы театр маусымындағы екінші қойылымында сол операдағы басты кейіпкер Онегин ретінде сахнаға шықты. Кейін 1983 жылы Онегин партиясымен Мәскеуде, 1984 жылы Бурятияның академиялық опера және балет театрында, 1986 жылы Ленинградта сәтті өнер көрсетті. Жалпы Болгарияда консерватория бітірген әншілерді 5-10 жыл аралығында шақырып алып, 2-3 айға әншілердің кәсібилігін жоғарылататын келісім болды. Сол келісім бойынша София консерваториясының түлегі Қабылаш Әбікейұлы 1987 жылдың күзінде стажировкадан өтті. Сол кездегі профессор, атақты тенор Иосифовтен тәлім алды. Стажировка аяқталған соң Софиядағы Народный опера деп аталатын опера және балет театрында жан-жақтан келген әншілердің қатарында Бизенің Кармен операсындағы Эскамильо партиясын сәтті орындады. Сол жылы Монголияның опера және балет театры Вердидің Ригалетто операсын алғаш рет сахналап, басты партияны әрине баритон Қабылаш Әбікейұлы орындады. Келесі жылы дәл осы партиямен Новосибирск сахнасына шықты.

0: Сиқырлы вокал әлемінде.
1: Қабылаш Әбікейұлы 1976 жылы Монғолияға еңбек сіңірген артист. Ал 1981 жылы небәрі 36 жасында Монғолияның халық артисі атағына ие болды. Мұндай жасында халық артисі атағына қол жеткізген өнерпаздар тіпті монғолдардың өз ішінде де саусақпен санарлық еді. Бұл 1972-92 жылдар аралығы еді. Одан кейін коммунистік идея құлап, жаппай демократиялық заманға бет бұрыс басталғаны бәрімізге аян. Осындай қиын қыстау кезде енді ғана егеменді ел болған Қазақстанға Монғолиядағы қазақтардың көші де басталып кетті. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін алған бетте Қабылаш Әбікейұлы мен сопрано дауысты опералық әнші Уртнасан Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының шақыруымен Алматы қаласына гастрольдік сапармен келіп, Травиата және Тоска операларына қатысып, ондағы басты партияларды орындады. Сол сапарда Қабылаш Әбікейұлы мәдениет министрлігімен және театр әкімшілігімен келісіп, 2 жыл театрда қызмет жасайтын болып келісімшарт жасасты. Ол кездегі мәдениет министрі танымал композитор КСРО халық артисі Еркеғали Рахмадиев, ал театрдың директоры халық артисі Базарғали Жаманбаев еді. Ұланбатырға қайтып келген бетте Қабылаш Әбікейұлы Алматы театрымен жасасқан келісімшарт туралы ешкімге тіс жарған жоқ. Басшылыққа бірден айтуға бата алмай, қыста аяқталып, көктем келген кезеді. Театрда Ресейдің Красноярск қаласында өтетін опералық фестивальге қызу дайындық жүріп жатты. Ол кезде театрдың директоры әрі көркемдік жетекшісі өз кезінде Болгарияның консерваториясын бітіріп келіп, кейіннен Ленинградтан опера режиссері мамандығын меңгеріп, әншілік пен режиссерлікті қатар алып жүрген көзі ашық зиялы азамат еді. Сол кісіге не де болса бәрін ашып айту керек болды.

жиырма жыл қызмет істеген әріптестерінің арасында сый құрметке ие Қабылаш Әбікейұлына дос жаран туған туыстарының арасынан кетіп қалу оңайға соққан жоқ. Әрине, келісімшартты көрген театр басшысы Эрден болған, Қабылаш, сенің есің дұрыс па? Заманның түрі мынау, алдыңғы буын әншілеріміздің көбі жасы жетіп зейнетке шығып жатыр. Театрдың ендігі діңгегі болып қалған біз сияқты орта буын өкілдері жан жаққа бытырап кетсек, онда мына театрды жаба салу керек деп бірден ашуға булықты. Қабылаштың Эрдене, мен Қазақстанға барып 1-2 жыл қызмет істеп қайтып келем. Әншілер жоқ емес, артымыздан жастар да еріп келеді. Мұндай мүмкіндік қайта-қайта бола бермейді деген сөзіне директор: Қабылаш, сен айтшы, театр ұжымы осы күнгі дейін сені қазақ деп алалап, тіпті шеттетіп, ренжіткен кезі болды ма? Сен қазақ болған соң қазағыңа тартып барасың деп қайта ашуланды. Ертеңіне Моңғолияның мәдениет министрлігі 2 жыл Абай атындағы академиялық опера және балет театрына келісім шартпен қызмет істеп қайтсын деген шешім шығарды. Қабылаш Әбікейұлының қазақы үкімі министрліктің үкімінен қарағанда күштірек болып, сол келгеннен ата жұртында бір жолата қалып қойды. Моңғолияның опера және балет театрының ұжымымен соңғы рет сахнаға шығуы жоғарыда айтылған Красноярск қаласында өткен халықаралық опера фестивалі болды. 1992 жылдың 20 тамызында сол кездегі Моңғолияның халық артисі, опералық әнші Қабылаш Әбікейұлы жанұясымен Алматы қаласына көшіп келді. 1-2 күннен кейін Абай атындағы академиялық опера және балет театрына, әнші солист ретінде қабылданып, жұмысқа кірісті. Министрлік дайындап қойған 2 бөлмелі жатақханаға орналасқанына еш қынжылмастан Алматыдағы өмірі осылай басталып кетті. Келе салғандағы осындай жағдайларын естіген моңғолиялықтар Қазақстан Қабылашты қабылдамапты, 2 баласымен жатақханада қалыпты деген желеумен Ұланбатырдың ақпарат құралдары жарыса жазды. Тіпті елде біз тұрғанда мұны несіне шақырып әкелді деп қырын қараған ағайында болды.

0: Сыйқырлы вокал әлемінде.
1: 90-шы жылдардың басындағы елдегі жалғыз опера театрының да жағдайы мәз емес еді. Алғашқы буын әншілер жасы келіп, зейнетке кетіп, жастар әлі де жетіле қоймаған кезде 46 жастағы әнші Қабылаш Шабекейұлы опера труппасына қосылды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап, бірте-бірте әлемдік операның классикалық үлгілері Евгений Онегин, Травиата, Иоланта, Фауст, Мадам Баттерфляй спектакльдері қайта жандана бастады. Қабылаштың 1992-93 жылғы театр маусымындағы алғаш рет орындаған опералық партиясы Чайковскийдің Аттас операсындағы Евгений Онегин рөлі болды. Уақыт өте келе қазақтың төл операларындағы басты партияларды үйреніп, Абай, Біржан Сара, Қамар сұлу, Ер тарғын сияқты спектакльдерге шыға бастады. Бұл бастамаға жан-жақты көмек көрсеткендер сол кездегі театрдың директоры, халық артисі Базарғали Жаманбаев, театрдың бас режиссері Байғали Досымжанов, аға буын әріптестері, халық артистері Роза Жаманова, Бақыт Ашымова, Мұрат Мұсабаевтар болды. Театрға келе сала Қабылаш Әбікейұлы табиғат берген кең тынысты, қоңыр үнді баритон дауысының көп жылғы тәжірибесінің арқасында баритонға арналған репертуардағы басты опералық партиялардың бәрін шырқады. Мәселен, Евгений Онегиндегі Онегин, Травиатадағы Жермон, Фаусттағы Валентин, Иолантадағы Роберт, Ибн Хаке, Князь Игордегі Игорь, Кармендегі Эскамильо, Ригалеттадағы Ригалетта, Тоскадағы Скарпия, қазақ операларындағы Абай, Ер тарғын. Жоғарыда атап өткен театрдың бұрынғы директоры, халық артисі Базарғали Жаманбаев ағамыз Қабылаш Әбікейұлы туралы былай деп еске алады. Қабылаш Әбікейұлымен алғаш 1992 жылы театр қабырғасында таныстым. Басшы болып тұрғанда оған жетекші партияларды ұсындым. Ол алғаш рет Чайковскийдің Аттас операсындағы Онегиннің партиясын орындады. Операның алғашқы көрінісіндегі «Мен өте бақыттымын» деп басталатын алғашқы дыбысынан-ақ көрермен қауым оның басқа әншілерге ұқсамайтын әдемі тембріне, көрген жанның көзі тоятын сырт бейнесіне қарап-ақ қол шапалақтап оған қошеметін жаудыра бастады. Ол жоғары кәсіби деңгейдегі вокалдық мектептің түлегі екенін бірден көрсетті. Қабылаш Әбікейұлы ата жұртқа келгеннен бастап әншілікпен қатар Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында шәкірт тәрбиелеп келеді. Атап айтсам, Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегері Астана опера театрының солисі Расул Жармағанбетов, халықаралық байқаулардың лауреаты Шымкент қалалық опера және балет театрының солисі Айбек Қанатбек, халықаралық байқаулардың лауреаты Бақытжан Байқадамов атындағы мемлекеттік хор капелласының солисі Диар Нұрсұлтанов, Қызылорда облыстық филармониясының солисі Айдос Иманжапаров, халықаралық байқаулардың лауреаты Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының солисі Бекзат Абитов, халықаралық байқаулардың лауреаты Галина Вишневская атындағы опера әні орталығының солисі Нұрбол Артықбаев, халықаралық байқаулардың лауреаты Сүйінбай Аранұлы атындағы облыстық филармонияның солисі Жомарт Такебаев, Мариинск театры Приморск сахнасының солисі Азамат Малышов. Бүгінде Қабылаш Әбікейұлы 80-нің сеңгіріне шықса да, әлі күнге дейін консерваторияда жас әншілердің жаңа буынын тәрбиелеуде. Өткен аптада ғана өзі ұзақ жылдар бойы қызмет еткен Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрының сахнасында шәкірттерімен бірге жеке концертін беріп, өзінің 80 жылдық мерейтойын атап өтті. Мерейтой иесіне тілеріміз мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, сарқылмас қуат, ұлағатты ұстаз. Бұл сиқырлы вокал әлемінде хабарының кезекті саны және мен оның авторы Мұса Жексембин. Дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo. La
1: Сиқырлы вокал әлемінде.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Эдуард Эльгар, шекті аспап қанылған серенада, опус 20, 3-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Құрманғаз атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында классикалық музыка кеші өтеді. Астана операның балалар студиясы өз жұмысын қайта бастайды. Биыл Таза Қазақстан акциясына ел бойынша 6 миллион астам адам қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарын сонтансып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының Еркеғали Рахмадиев атындағы үлкен концерт залында 27 тамыз күні Венадан Буэнос-Айреске дейін атты классикалық музыка кеші өтеді. Бір сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты скрипкашы Ерасыл Хамит пен дирижер Ильяс Дүйсен жетекшілік ететін Алматы фестиваль оркестра өнер көрсетеді. Кеш бағдарламасына әлемдік музыка классикасының көрнекті туындылары, Людвиг ван Бетховеннің скрипка мен оркестрге арналған концерті және де Астор Пиццоланың Буэнос-Айрестегі жыл мезгілдері циклы енген. Ерасыл Хамит беделді халықаралық байқаулардың лауреаты. Ол 2025 жылы Испанияда өткен Колер Артс халықаралық скрипкашылар байқауында бірінші орынды иеленді. 2025 жылдың қаңтарында музыкант Римдегі Палаццо Делла Канчеллерия сарайында Рим папасы Франциске жеке концерттік бағдарламасын ұсынды. Қазіргі уақытта Ерасыл Хамит Вена музыка және де орындаушылық өнері университетінде шеберлігін шыңдап жатыр. 2026 жылдың қыркүйегінен бастап Вена радиосы симфониялық оркестрінің құрамында өнер көрсетеді. Алдағы концертте қазақстандық музыканттардың жаңа буыны әлемдік академиялық музыка өнерінің таңдаулы туындыларын көпшілік назарына ұсынады. Осы жазда Астана операның балалар театр студиясы алғаш рет шығармашылық лагер ұйымдастырып, онда балаларды екі ауысымда қабылдады. Әр ауысымның ең жоғарғы сыйымдылығы 20 адамды құрады, сондықтан да ниет білдірушілер әрқашан орын санынан сәл көп болды. Өйткені күн сайын балалар хореография, актерлік шеберлік, хорда ән айту, пішу және де тігу, сондай-ақ кескіндеме, сурет, каллиграфиясында 6 бағыт бойынша шығармашылық әлеміне бойлады. Дегенмен көпшілік үшін театрдың ішкі тыныс-тіршілігімен танысу ең басты жаңалық болды. Мәселен, жазғы бағдарлама аясында театрға арнайы экскурсия ұйымдастырылып, ол балаларға ұмытылмас әсер сыйлады. Театр сүйер балғындар шымылдықтың әр жағына саяхаттап, сахна механикасының қалай құрылғанын, жарық пен дыбыстың қалай реттелетінін, сондай-ақ грим қалай салынатынын, сонымен қатар бутафор, костюмерлік аяқ киім және де тігін цехтарының қызметін, дыбыс бөлімі мен театр кітапханасының қалай жұмыс істейтінін өз көздерімен көрді. 14-ші театр маусымында 3-ші қыркүйектен бастап Астана операның балалар студиясы өз жұмысын қайта бастайды. Қазіргі уақытта студияға қабылдау жүріп жатыр, ол тамыз айы бойы жалғасады. Өтінімдер театр сайтында қабылданады. Биыл «Таза Қазақстан» акциясы аясында ел бойынша 500 экологиялық шара өтіп, 6 миллион астам адам қатысқан. 117 мың гектарға жуық аумақ тазартылып, 813 мың тоннадан астам қалдық жиналған. Ғарыш мониторинг арқылы 2642 заңсыз қоқыс полигоны анықталып, оның 77% жойылды. «Таза Қазбот» телеграм ботына түскен 18 мың астам шағымның 16 мыңы қаралып орындалған. Олардың қатарында аумақты тазалау, қоқыс шығару, көгалдандыру, жарықтандыру және де жол жөндеу жұмыстары бар. Айта кетейік, азаматтар «Игов» мобайл қосымшасы арқылы да өтініш қалдыра алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Мәдени іс-шара.
3: Кеш шарық, сіздермен бірге мәдени іс-шара бағдарламасында Жанат Берік қызы. Тамыздың 25-і мен 30 аралығында болатын қызықты іс-шаралардың дәстүрлі шолуын бастай. Жас көрермен музыкалық театрында тамыздың 25-і күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол, Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін, табиғатпен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Интериус театры тамыздың 25-і күні көңілдес қойылымын ұсынады. режиссер Разия Хасанованың аргентиналық танго элементтеріне құрылған әйгілі би-драмалық спектаклі «Махаббат, адалдық, қызғаныш, сенім мен адам тағдырының күрделі сезімдерін қозғайды». Би мен пластика арқылы ер мен әйел арасындағы терең құштарлық баяндалады. Тотальный театрында тамыздың 26-сы күні «Менің ішкі Элвисім» спектаклі қойылады. Бұл жасөспірімдер мен ата-аналарға арналған тәжірибелік роуд-муви жанрындағы әсерлі спектакль-терапия. Қойылым отбасы мүшелерінің бір-бірін түсінуі, өсу кезеңі және ішкі дауысын іздеу туралы сыр шертеді. Корей мәдени орталығы, Сеул өнер және мәдениет қоры және Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театрымен бірлесіп, тамыздың 27-сі күні театр алға ұмтылуда музыкалық спектаклін ұсынады. Қойылым 2004 жылдан бері бауырлас қалалар болып табылатын Сеул мен Астана арасындағы мәдени алмасу аясында ұйымдастырылып, сондай-ақ ағымдағы жылдың 42 айында Корея Республикасында өтетін алғашқы Корея Орталық Азия саммиті құрметіне арналады. Театр алға ұмтылуда музыкалық спектаклі 1932 жылы құрылған, бүгінде 94 жылдық тарихы бар Корей театрының шынайы оқиғасына негізделген. Қойылым Кореядан жолға шыққан 13 адамнан тұратын көшпелі театр труппасының тағдырын баяндайды. Сонымен қатар Приморье өлкесіндегі Синханчон Корей ауылынан Орталық Азияға жүк пойыздарымен күштеп қоныс аударылған корейлердің өмірі мен тағдырын сахна тілмен бейнелейді. Қаһарлы аязға, аштық пен ауыр сынақтарға қарамастан, олар өнерге де, туған мәдениетіне де деген Қаһарлы аязға, аштық пен ауыр сынақтарға қарамастан, олар өнерге де, туған мәдениетіне де деген адалдығынан айныған жоқ. Бұл спектакль Сеулде және Орталық Азияның үш елінде, Қазақстанда, Қырғызстанда және Өзбекстанда көрсетілетін гастрольдік турдың бір бөлігі. Жас көрермен музыкалық театры тамыздың 28-і күні «Гауһартас» драмасын ұсынады. Бұл шығарма Дулат Исабековтің 25 жасында Мәскеу түбінде әскерде жүріп жазған тырнақалды туындысы. Ал повестің жазылуына сол жақта жүріп радиодан естіген Бибігүл Төлегенованың орындауындағы халық әні түрткі болған. Қойылымға біз қазақ қоғамындағы отбасы, рухани құндылықтарды арқау еттік. Әсіресе отбасындағы ананың рөлі, әкенің орны қандай болады деген сұраққа жауап іздедік. Қазақтың қарапайым отбасының өмірі арқылы адамдардың жан дүниесін көрсеттік. Бұл спектакльдің басты идеясы шаңырақтың бақытын, махаббатын қызғыштай қорғау дейді спектакль режиссері Асхат Маймеров. Астанадағы Қуыршақ театры 28-ші және 29-ші тамыз күндері балаларға арналған отбасы альбомы спектаклін сахналайды. Қойылымда ата, әже, бала және немере арасындағы ұрпақ сабақтастығы, отбасы құндылықтары нәзік те астарлы түрде баяндалады. Сондай-ақ спектакльде адам өмірін өзгерте алатын бюрократиялық мәселелер де қозғалады. Сын сағатта Оттавиано қарт барлық шие бағы мен шие ағашын құтқару үшін жалғыз өзі бүкіл әскерге қарсы тұрады. Сол сәтте табиғаттың тепе-теңдігін сақтау үшін күресіп жүрген атасының ісін қолдаған және ізін жалғаған немересі қасынан табылады. Астана балет театры Корей ұлттық балетімен бірлесіп тамыздың 28-і және 29-і күндері «Корсар» балетін ұсынады. Адольф Аданның музыкасына негізделген Сон Джон Биннің хореографиясымен спектакль «Конрад», «Асыл Корсар» мен «Сұлу Мидора» туралы әйгілі тарихтың классикалық интерпретациясын ұсынады. Көрермендерді қызықты оқиғалар, романтика, драмалық сюжет бұрылыстары, шеберлікпен дайындалған би нөмірлері және әсерлі топтық сахналар күтеді. Корей ұлттық балетінің қойылымы классикалық балеттің бай дәстүрін, ауқымды сахнаның сұлулығын және жоғары орындаушылықтың шеберлігін ұсынады. Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ ұлттық музыкалық драма театры тамыздың 29 мен 30 күндері Шідер драмасын қояды. Шідер – махаббат пен парыз арасындағы үнсіз майдан. Қосан мен Ақжан – бір дәуірдің балалары. Оларды тоғыстырған Алматының ыстық көшелері, ал айырған – тағдырдың құпия жолы. Бірі ел үшін үнсіз қызмет еткен барлаушы болса, екіншісі – сол елдің шеттегі қорғаушысы. Екі егемен елдің барлаушы азаматтары шетелде Қазақстан қауіпсіздігін қамтамасыз еткен. махаббат бар, бірақ айтуға болмайды. Сағыныш бар, бірақ жол жабық. Оларды ұстап тұрған шідер. Бұл драма ел тағдырымен жеке сезім арасындағы күрес туралы. Шідер парызға байланған махаббаттың хикаясы. Жас сахна театрының үлкен сахнасында тамыздың 30 күні кішкентай көрермендерге арналған мысықтың үйі спектаклін ұсынады. Самуил Маршактың бұл ертегісі нағыз байлық, мейірімді жүрек екенін түсіндіреді. Қойылымға келген бүлдіршіндер жасаған жақсылық міндетті түрде өзіне қайта оралатыны туралы ой түйірі сөзсіз. Музыкалық жас көрермен театры тамыздың 30 күні шоқ қыздар спектаклін сахналайды. Facebook, Instagram, TikTok қазіргі адамдарға ақша табу, байлыққа кенелу, танымал болудың оңай жолы. Ал жас әрі талантты Лео, Джек есімді өнерпаздарға байлық пен даңқтың ауылы алыс еді. Тәуекелге бел буғандар махаббатқа қалай, қашан, қайда жолықты? Куә болғыңыз келе ме? Музыкалық жас көрермен театрында шоқ қыздар комедиясына келіңіздер. Әзірге осы, бағдарламаны дайындаған Жанат Берік қызы. Аптаның әр жұмасы қайталау дүйсенбі күні сағат кешкі 8-де мәдениет жаңалықтарынан кейін біз сіздерге алдағы аптаның ең қызықты шаралар жайлы баяндайтын боламыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.
2: Мәдени іс-шара.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Антонио Паскули «Пчелка» концерттік этюда, Габойды орындаған Малика Михлина, фортепианода Айгерім Есенова.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Телониус Монг, Round Midnight. Өңдеген Виктор Хоменков. Орындағанда Виктор Хоменков және Вячеслав Тихонов пен Александр Кузнецов.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Телониус Монктың «Let's Cool One» шығармасы, өңдеген Виктор Хоменков, орындаған Виктор Хоменков, Вячеслав Тихонов және Александр Кузнецов.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.